ところ変われば水変わる。体壊すな、風邪ひくな。そっと背を押し、肩叩き。渡してくれた包みの中にゃ、母の握った塩むすび。